0: Fortalte hun også sånn, jeg vet at du pusser opp badet ditt på hytta?
1: Nei, hun fortalte ikke det. For hun hadde jo sett navnet mitt på skjermen som hun andre hadde lagt inn, ikke sant? Okay. Var jo derfor. Men så kom jo da fordelen ved å være radiokjendis i Valeromsbutikken.
0: Foran i køen.
1: Og det er, ikke sant? Så sier hun da, jeg har allerede ringt til gutta på lagret, så de har funnet fram våtromsplatene og det andre du skal ha.
0: Hæ, så hyggelig!
1: Veldig hyggelig.
0: Da har du fått hjelp i opppussingen din av en som hører på oss. Det er koselig.
1: Og en liten buss da, selvtillit.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Dere må spørre henne hvordan en høne høres ut. Var en kollega som sa da vi fortalte at vi skulle ha besøk av Silja Nymoen.
1: Absolutt.
2: Hun aktuell med forræder nå om dagen, og vet tydeligvis mye om hvordan nettopp høner låter.
1: Det spørs hva den skal si, men hvis den har lagt et egg, og veldig stolt av det, så lager den denne lyden. Sånn. Hvis den vil kose, så den sånn. Altså, det mange lyder i en høne, ser du.
3: Hvor mange høner har du,
1: Silja? Jeg har fem.
3: Fem høner. Hvorfor lager de så høy lyd når du legger egg?
1: Fordi jeg stolte, og de vil si fra til alle. Jeg har lagt et egg! Se på meg! Det det de.
3: Men hvordan reagerer de når du tar egget da?
1: Nei, det de sånn, de blir sånn, ok, og så går de, for da er de ferdige.
4: Okay,
1: så, de er veldig stolte.
4: Det er å legge egget som er viktig.
1: Ja. Og så glemmer de det, og så går de. Det rart å bli kyllinger i det hele tatt, for de går jo bare fra de egga. Nei, men de altså. Der, vil du høre navnene på hønene mine?
4: Ja,
1: takk. Okay. Thought you never ask. Bonnie, Doris, Loretta, Patsy og Edina.
3: Jeg føler at vi Bonnie Tyler, oppkalt.
1: Nei, Bonnie Raitt.
3: Bonnie Raitt, ja.
1: Doris Day.
3: Patsy.
1: Loretta Lynn. Patsy, det var Patsy og Edina, det for Abfab. Altså, absolutt fab.
4: Ok.
1: Abfab?
4: Ja,
1: ikke sant? De som vet, de vet. Jeg kan ikke forklare hva det er. Herregud.
3: Ja. Uansett, Silja, hva det aller beste med å ha høner?
1: Det aller beste?
3: Ja.
1: Ikke overraskende nok. Jeg elsker egg, da, så det, jeg spiser så jævlig mye egg. Så de er veldig gode, fordi de kommer fra mine egg. Jeg har lagt dem selv, holdt jeg på å si.
3: Ja, ja.
1: Det er dritgod egg. Men en annen ting som folk ikke tenker over, er at høner er fryktelig sosiale dyr. Jeg starter hver dag med å sette meg ut i hønsegården. Doris hopper på fanget. Hun vil kose. Hun lager sånne koselyder. Jeg sitter med kaffe. Altså, det verdens beste. Altså, hallo?
4: Fantastisk.
1: Og de følger etter deg og har lyst til å henge og liksom hopper på ryggen. Setter man det på huk, så har jeg to høner på ryggen. Liksom.
3: Det, det er så hyggelig.
4: Og så rapper du et par eier i dem, så er det nykokt egg.
1: Ja.
3: Altså, for et liv. Hvorfor har ikke alle høner?
1: Hvorfor har ikke? Vet du, det spør jeg hver dag. Spør.
3: Jeg husker Even i klassen på barneskolen. Han hadde høner i hagen.
1: Jeg husker Even i
3: klassen. Da pleide vi å møte på hønene hans, men så ble det problemet med rev. Hvordan er ditt forhold til rev, Silja?
1: Ja, nei, nå skal du høre. Dette er kull nummer fire, på grunn av rev.
4: Ja, jo da.
1: Ja. Og så har jeg hatt besøk av en hønsehauk, som bare, men han klarte å skremme vekk. De ble vettskremte da. Bonnie gikk, ville jo bare sitte på fang, for hun var livredd. Ah. Faen, hønsehauken. Nei, faen, alle vil jo ha dem. Alle vil ta de saftige. Jeg skjønner jo det når de kommer løpende mot meg. Så ser jeg noen gang for meg en slags sånn deilig grilla kylling som kommer løpende. Så jeg skjønner greia, for de ser saftige ut. De gjør det. Men jeg kommer aldri til å spise vennene mine, men jeg skjønner at alle vil ta dem.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Det som jeg tror skal skje her nå er jo noe jeg må si at jeg gruer meg til, produsent Niklas.
3: Vi skal lage, jeg har laget en hjemmelaget PISA-test, og det er ikke pinsa, den hyggelige pizzaen, men det er PISA, det skumle oppgavene som norske elever sliter veldig med. Og da er vi på matte, vi er på lesing og naturfag. Og så er PISA-oppgavene ekstremt vanskelig, jeg har sett litt på noen av de, så jeg har gjort det litt enklere for dere, da, for nå skal dere gjennom en hjemmelaget PISA-test. Og det er ganske enkelt, vi starter med lesing, og med deg Kjetil, du er eldst, er du klar?
2: Ja.
3: Hvilket ord er verbale i denne setningen? Den flotte hunden liker kjøttbein.
2: Liker.
3: Liker er riktig, et poeng til Kjetil. Ellen, hvilket ord er subjektet i denne setningen? Min eldste bror bor i Bergen.
1: Bror.
3: Bror er riktig, yes! Bra Ellen. Ok, da går vi videre til matte.
2: Jeg kjenner at jeg er skikkelig nervøs.
1: Jeg blir skikkelig stresset.
2: Jeg er ordentlig stresset.
1: Jeg blir sånn rød. Jeg blir rød oppover ansiktet her nå. Okay.
3: Ok, Kjetil, du har 200 kroner. Det er nå på matte. Du kjøper en brus til 30 kroner. Hvor mye penger har du igjen?
2: 170 kroner.
3: Ja, helt riktig. Veldig bra, Kjetil. Ok, Ellen.
2: Er det plusspant?
3: Ikke plusspant. En bussreise, Ellen, tar 45 minutter. Du går på bussen 14.15. Når er du fremme?
1: 14.15? Da er jeg fremme 14.15.
3: Helt riktig, veldig bra.
2: Ja, ja, ja. Det dette er hyggelig oppgaver.
3: Så går vi til naturfag da. Kjetil, forklar, hva er fotosyntesen?
2: Nei, dette har jeg hjulpet barna mine med å skrive oppgaver om, og det er jo fotosyntesen er når det er noen blomster og bier og sånn.
1: Blomster
2: på en måte.
3: Der får du ikke poeng for det, altså. Vil du prøve deg på den, Ellen?
1: Er det ikke noe med plantene slipper ut CO2? Nei, jeg husker ikke. Det er noe med CO2 går opp, og O2 kommer ned, og CO2 går opp, og O2 kommer ned.
2: Energi og planter.
1: Ja, det er noe
3: gøy. Det er inne på det, når planter lager sukker, næring av vann og karbondioksid ved hjelp av sollys.
1: Ja, ok.
2: Ja.
3: Ikke sant? Så den er jo litt vanskelig.
1: Jeg bare husker det som en slags rar trekantsirkel av noen tegninger, men jeg husker ikke helt hva man tegnet.
3: Ha et siste oppgave til regelen. Okay. Hva er et sort hull?
1: Det er ingenting, er det ikke det? Det er bare sånn der, du blir sugt inn i en magnetisk form, og så vet man ikke hva som er der inne, for du hadde ikke overlevd det.
3: Jeg gir deg poeng for den. Det er et område i verdensrommet hvor gravitasjonskreften er så sterk at ikke noe kan unnslippe, ikke engang lys.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Og med det så har vi en flink elev i klassen som heter Ellen. Gratulerer, Ellen.
1: Tusen hjertelig takk.
3: Og Kjetil, du får en straff. Du må gjøre lekse til i morgen. Du kan velge oppgave her nå. Enten så må du skrive et dikt om Kong Harald. Det skal være fint. Eller så må du ha en framføring om Frank Løkes karriere. Du kan velge selv.
1: Jeg gleder meg til i morgen, da får vi en av delene.
2: Jeg må tenke litt på det, og så skal jeg ta min straff i morgen.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: I går så rydda jeg I skapet mitt og fant en pose med nøkler. De er da...
2: Det det mest Kjetil jeg har hørt I mitt liv.
1: Men det, jeg har en pose med nøkler.
2: Ja, selvfølgelig har du det.
1: Og jeg vet ikke hva disse nøklene passer til, men
2: kaste de, det skal du ikke.
1: Klarer ikke å kaste de, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor.
2: Ok, jeg gleder meg.
1: Dette helt sikkert ting som du også har spart på.
2: Nei.
1: På tredje plass, esken til den gamle mobiltelefonen min.
2: Ja, hvorfor har man den?
1: Alle har
2: ja?
1: Den gamle esken til mobiltelefonen.
2: Jeg har ikke bare til den gamle, jeg har til den før og den før der igjen også. Hvorfor ja. Har man det?
1: Og du som var så skråsikker på at du ikke samlet sånn. På de samme tingene som meg. På andre plass, topp tre-lista, ting som jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Ledninger som ikke passer til noen ting som jeg eier. Men den posen har jeg ryddet I før, og så har jeg kastet et par ledninger, og dagen etterpå,
2: Så
1: fant jeg en dings hvor jeg trengte de ledningene og de gamle og umulige å få tak I, ikke sant? Og så førsteplass på topp tre-lista ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor det egentlig en del førsteplass, for det to ting det en sånn liten tøpperver fryseboks uten lokk og så det et stort lokk uten Boks. Sånn tøpperver fryseboks
2: Gikk de I søpla I går?
1: Nei, ligger fortsatt I skuffen

0: Synspunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: God morgen, vi har besøk av Selda Ekis, veldig hyggelig at du kunne komme til oss.
3: Takk.
2: Aktuell, altså i morgen, med en ny runde Alle mot en. Mm-hmm. Og vi har derfor laget en alternativ konkurranse her i studio. Selda mot en.
3: Ok.
2: Mot L1.
3: Jeg elsker ordspill.
4: Du er så flink på ordspill.
3: Så gøy. Gleder du deg, Ellen?
4: Nei, jeg gruer meg faktisk.
3: Det er noe med å gå opp mot en fysiker, som jeg synes er litt...
4: Ja, men jeg sover ikke.
3: Ja, det er sant.
4: På grunn av barn, så jeg ikke... Det her kommer til å gå bra.
3: Du har kanskje mest å tape av oss to, egentlig.
4: Ja, det gjør.
3: Men det går bra, jeg bryr meg ikke, for jeg er helt borte. Mm.
2: Første oppgave til Selda. Du har 5 sekunder. Si 5 ting småbarn ikke vil spise.
3: 5 ting de ikke vil spise. Det 5. De vil jo spise alt. De putter jo alt i munnen.
4: Der 5 sekunder
2: gått. Det var 10 minutter. Ja. Ellen, du har 5 sekunder. 5 ting voksne ikke bør spise.
4: Småbarn. Nei, det bra. Bleier, bæsj, pinner og granbar.
2: Jeg har poeng til Ellen. Poeng til.
4: Ja, takk.
2: Ok, hva er, her må dere bare rope ut svaret når dere vet det.
4: Okay.
2: Hva er verdensrekorden i antall mennesker stappet inn i en Mini Cooper bil?
3: Dette har jeg lest om, 150 eller noe?
4: 176.
2: 29.
4: Ja, jeg hadde tenkt 25, og så ble jeg satt ut av.
2: 2-0 til Ellen. Ny oppgave. Hvor, og nå må dere si stopp på riktig tidspunkt, ikke sant? Hvor lenge er 10 sekunder fra nå? Og det blir stille på lufta, og de ser konsentrert ut. Selda sitter med fingrene inntil...
3: Stopp!
2: Ellen stopper der, og Selda vant. Du var på 8 sekunder. 8 sekunder, litt lengre enn Ellen.
4: Det trommer etter.
3: Ja, det var god.
4: Nei, men jeg har klart aldri å holde takt, altså. Jeg bommer med 2 sekunder, det er jo helt forferdelig.
2: Siste oppgaven var verdensrekorden i antall doruller balansert på hodet.
3: Har du lest Guinness rekordbok, eller hva slags quiz har du laget?
2: Se det for deg. 42 er et bra forslag.
3: Jeg tror det er mer, 65.
2: Tenk på det, det er 195 doruller balansert på hodet oppe hverandre.
3: Unnskyld meg, og hva har de festet de med da?
2: Ikke festet.
3: Ufestet?
2: Løse doruller.
3: Hvordan? Har du heisekran da for å gjennomføre dette eksperimentet?
2: Aner ikke hvordan du gjør det.
4: Hvor mange var det? 100?
2: 195 doruller.
3: Jeg har en klage til Quizmaster. Jeg synes du skulle hatt svar på sånne spørsmål om hvordan det er gjennomført.
4: Ja. Enig. Det er min klage til denne quizen.
2: Men da har du jo noe du kan drive med helgen også.
3: Ja.
2: Du må ha en nydelig helg, og takk skal du ha for at du snakket om oss, Selda.
4: Takk for at jeg fikk være her og dømme.

0: Ring presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Steinsprut og ruteskift.
1: Når neste VM da?
7: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.